0: دواره ورزش داود ماتشن كوبا يا جهاني اكو دو هاتنا ليستن هولندا زورا سويد بر انجام بينج بيك المانيا زورا ساحل العاج بر انجام دو بيك ماتش اكوادور بكوراساو بتعادل بداوي بو 0-0 هروها يابانجي زورا تونس بر انجام 4-0
1: ده ماتشين كوي ايرو ورناليستن و اسبانيا بسعودية رب لزا ده ساعت حفته ايواري ده بلجيكيا و بإيراني رب لزا ده ساعت ده ايواري ده اورغواي او براس الاخضر رب لزا ده ساعت يك نيوه شوه ده هروها وي نيوزلندا بمصري رب لزا ده ساعت 4 سبهي ده